från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Pirate Rock.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion. Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se. Pirate Rock.

This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se. Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frillén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Pirate Rock.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med Donald Trump som höll tal till nationen i natt där han hävdar att nyligen offentliggjorda dokument från amerikanska underrättelsetjänster visar på svagheter i landets valsystem. Men enligt ABC News har problemen varit kända sedan många år tillbaka. Trump anklagar även Kina för att ha lagt sig i presidentvalet 2020, vilket tidigare underrättelseuppgifter menar inte stämmer. Trump passar även på att hota de TV-bolag som inte direkt sände hans tal med att licensen kan komma att återkallas. USA har genomfört attacker mot Iran för sjätte natten i rad, bland annat mot en järnvägsstation, flera broar och en flygplats. Iran i sin tur har svarat med attacker mot amerikanska mål i regionen. En 18-årig man och en 17-årig pojke har anhållits misstänkta för våldtäkt mot barn respektive försök till våldtäkt mot barn i Ystad under torsdagskvällen. Detta rapporterar TT. Brottsoffren ska vara två flickor under 15 år. Och det råder stor eller förhöjd risk för höga halter av gräspollen i hela landet. Dessutom så börjar nu gråbopollen spridas i söder. Och med det avslutar vi denna nyhetsuppdatering.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Pirate Rock. 90.7 and 95.4.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Pirate Rock.
3: I don't know. How do we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. And I don't know. I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend. I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med Donald Trump som höll tal till nationen i natt där han hävdar att nyligen offentliggjorda dokument från amerikanska underrättelsetjänster visar på svagheter i landets valsystem. Men enligt ABC News har problemen varit kända sedan många år tillbaka. Trump anklagar även Kina för att ha lagt sig i presidentvalet 2020, vilket tidigare underrättelseuppgifter menar inte stämmer. Trump passar även på att hota de tv-bolag som inte direkt sände hans tal med att licensen kan komma att återkallas. USA har genomfört attacker mot Iran för sjätte natten i rad, bland annat mot en järnvägsstation, flera broar och en flygplats. Iran i sin tur har svarat med attacker mot amerikanska mål i regionen. En 18-årig man och en 17-årig pojke har anhållits misstänkta för våldtäkt mot barn respektive försök till våldtäkt mot barn i Ystad under torsdagskvällen. Detta rapporterar TT. Brottsoffren ska vara två flickor under 15 år. Och det råder stor eller förhöjd risk för höga halter av gräspollen i hela landet. Dessutom så börjar nu gråbopollen spridas i söder. Och med det avslutar vi denna nyhetsuppdatering.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.

morgon, god morgon och välkommen till Sommarhäng här på Pirate Rock 90,7, 95,4. Jag som sitter med dig från och med nu fram till klockan 13 heter Daniel Kjeldeus. Och precis som vanligt så är det västkustens bästa rock som gäller. Nyheter vid heltimmen, vi tittar till vädret, dagens datum, badtemperaturer och annat smått och gott. Men framförallt så är det musiken som snurrar. Soundgarden på ingång nu närmast.

6 a.m. här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20 över 10 då, denna fredag den 17 juli. Du lyssnar på Pirate Rock, piraterock.se. Daniel Hjeldeus heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Om en stund här i musiken ska du få Within Temptation, du ska få Häxan och lite längre fram Scorpions och Damn Yankees. Nu närmast en klassiker med Toto, det här är Hold the Line.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik .se.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Scorpions Can't Live Without You här på Pirate Rock. Men klockan är en liten bit efter 10:30 då, på fredags förmiddagen 17 juli. Och angående 17 juli, vi ska ta en titt på dagens datum här om en liten stund. Och vi ska också få nyheter då vid heltimmen om cirka 20-25 minuter någonting. Fram till dess, mer av västkustens bästa rock. Nu närmast Damn Yankees.

Titelspåret ifrån den här mintgröna historien, Dr. Feelgood, av och med Motley Crue. Du får den här på Pirate Rock 90,7-95,4, piraterock.se. Näst på tur, det här är Gotthard, Cupid's Arrow.

Judas Priest United ifrån det klassiska albumet British Steel ifrån 1980. Det här är Sommarregn på Pirate Rock. Daniel heter jag, står med dig här fram till klockan 13. Står, säger jag, för att det är precis vad jag gör. Står här i en alldeles supervarm, överhettad studio. Fönstret på vid gavel, så hör du måsar i bakgrunden, så vet du varför. Klockan är snart 11. Vi ska alldeles strax få nyheter. Innan dess, Bon Jovi. Det här är I Believe.

0: är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att SMHI nu utfärdar en varning för skyfall i Västsverige under lördagen. Varningen omfattar Västra Götaland, delar av Jönköping, Örebro och Värmlands län. Det kommer vara kraftiga skurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer meddelade igår att landet investerar 300 miljoner euro motsvarande 3,3 miljarder kronor för att leverera svenska Gripenplan till Ukraina. Investeringen syftar till att stärka Ukrainas försvarsförmåga i luftrummet och modernisera det ukrainska flygvapnet. Tillverkningen av planen kommer att ske i Storbritannien och leveransen ska bidra till en komplett skvadron av Gripen E-plan senast 2029. AB Volvo rapporterar en rörelsevinst på 13,5 miljarder kronor för årets andra kvartal, vilket är en ökning med drygt 30% jämfört med samma period förra året. Omsättningen har också stigit och lastbilstillverkaren redovisar en stark nettoorderingång med över 15 000 beställningar jämfört med förra året. Asiatiska börser föll kraftigt på fredagen i spåren av en tilltagande oro över värderingen av techbolag. I Tokyo backade Nikkei Index med över 4% och i Taiwan sjönk börsen med 6%. Italiensk polis har genomfört en insats mot flera lyxmärken, inklusive Chanel, med misstankar om att deras underleverantörer har utnyttjat kinesiska arbetare under dåliga arbetsförhållanden. Flera modehus har tidigare satts under särskild förvaltning på grund av bristerna i kontrollen av leverantörerna, men restriktionerna har hävts efter att företagen lovat skärpa kontrollerna.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Kiss, Do You Love Me här på Pirate Rock. Klockan har passerat 11.00 och du fick en nyhetsuppdatering där för ett par minuter sedan. Och nu ska vi ta en titt på vädret. Och idag fredag då, växlande molnighet i Göteborg, en temperatur på cirka 27 grader. Och sen imorgon lördag så droppar temperaturen ner till dryga 20 och det blir en del regn framförallt på förmiddagen. Men det kan klara upp där framåt kvällen sen. Så imorgon kväll ser det faktiskt riktigt härligt ut också. Söndag sen grått och regnigt som det ser ut och temperaturen ligger på, ja, även då runt 20 grader.

Krokus, Easy Rocker här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20 över 11 då, denna fredag den 17 juli. Daniel Gildeus och jag, programmet heter Sommarhäng. Pågår 10-16 alla vardagar här under sommaren på Pirate. Och efter mig då, klockan 13.

imorgon idag kommer Christer Wolfbrandt hit och spela musik för dig fram till klockan 16 då, helt enkelt. Övrig tid, rock nonstop, västkustens bästa rock, dygnet runt, året runt, jämnt och hela tiden.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drop.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

Evanescence, Forever Without You här på Pirate Rock. När klockan har passerat 11:30 här för en liten stund sedan. Du lyssnar till Sommarhäng. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 13. Efter mig sen då Christer Wolfbrandt fortsätter 13-16. Det är riktigt varmt i studion kan jag meddela, och det är väl inte så konstigt när temperaturen ligger på cirka 27 grader utanför fönstret, som i och för sig står öppet, men det hjälper föga. Lite längre fram i den här timmen i musiken ska du få Ghost. Vi har Deep Purple här också om en stund, och nu närmast titelspåret ifrån plattan som heter The Ultimate Sin. Det här är Ozzy Osbourne.

Iron Maiden, Wasted Years här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 12.00. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Och efter det sen ska vi ta en titt på vädret igen då. Men det är först om cirka 10 minuter. Fram till dess har vi mer musik att lyssna på. Nu närmast DAD, där Girl Nation.

0: är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att SMHI nu utfärdar en varning för skyfall i Västsverige under lördagen. Varningen omfattar Västra Götaland, delar av Jönköping, Örebro och Värmlands län. Det kommer vara kraftiga skurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer meddelade igår att landet investerar 300 miljoner euro motsvarande 3,3 miljarder kronor för att leverera svenska Gripenplan till Ukraina. Investeringen syftar till att stärka Ukrainas försvarsförmåga i luftrummet och modernisera det ukrainska flygvapnet. Tillverkningen av planen kommer att ske i Storbritannien och leveransen ska bidra till en komplett skvadron av Gripen E-plan senast 2029. AB Volvo rapporterar en rörelsevinst på 13,5 miljarder kronor för årets andra kvartal, vilket är en ökning med drygt 30% jämfört med samma period förra året. Omsättningen har också stigit och lastbilstillverkaren redovisar en stark nettoorderingång med över 15 000 beställningar jämfört med förra året. Asiatiska börser föll kraftigt på fredagen i spåren av en tilltagande oro över värderingen av techbolag. I Tokyo backade Nikkei-index med över 4% och i Taiwan sjönk börsen med 6%. Italiensk polis har genomfört en insats mot flera lyxmärken, inklusive Chanel, med misstankar om att deras underleverantörer har utnyttjat kinesiska arbetare under dåliga arbetsförhållanden. Flera modehus har tidigare satts under särskild förvaltning på grund av bristerna i kontrollen av leverantörerna. Men restriktionerna har hävts efter att företagen lovat skärpa kontrollerna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Van Halen här på Pirate Rock när klockan har passerat 12 då för en liten stund sedan. Och du fick en nyhetsuppdatering där vid heltimmen. Och nu ska vi ta en titt på vädret här för Göteborg för denna fredag den 17 juli. Men även lördag och söndag som kommer här. Och idag växlande molnighet, övervägande soligt i Göteborg. En temperatur på upp mot 27-28 grader. Imorgon lördag då mulnade på, framförallt under förmiddagen och mitt på dagen så kan det bli ganska så regnigt. Men sen ser det ut att klarna upp framåt kvällen där från 15 och framåt ungefär. Och då har vi en temperatur på 21-22 grader. Så en lite svalare men säkert härlig lördagkväll där i morgon. Läge att ta fram grillen kanske. Söndag sen mulnade på igen och temperaturen ligger kvar på runt 20. Men det kommer vara grått och regnigt en del där på söndag.

Hardcore Superstar, guestlist här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 12:30 då, denna fredag den 17 juli. Jag som heter Daniel.

Daniel Jaldeus sitter med dig i en halvtimme till fram till klockan 13. Efter mig sen Christer Wolfbrandt. Han sitter här 13-16 och spelar musik för dig. Sommarhäng heter programmet. Och angående musiken, i nästa timme här ska du få Black Sabbath, Red Hot Chili Peppers och Asia bland annat. Nästa halvtimme skulle jag säga. Efter halv helt enkelt. Innan dess, nu närmast, det här är Meat Loaf på Pirate.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
5: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Black Sabbath här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Just nu lyssnar du till Sommarhäng. Daniel Hjeldeus heter jag, som har spelat musik för dig sedan klockan 10 här i förmiddags. 10-13 kör jag, och sen 13-16 Christer Wolfbrandt här under eftermiddagen. Du ska få lyssna till Asia och ska vi se Whitesnake här om en stund. Nu allra närmast, där Red Hot Chili Peppers, Give It Away.

Whitesnake, Is This Love här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 10:50 och det börjar bli dags för mig att packa ihop, runda av och lämna över till Christer Wolfbrandt som kommer här alldeles strax. Christer sitter med dig fram till klockan 16 sen. Programmet heter Sommarhäng, pågår här under sommaren vardagar 10-16. All övrig tid här på Pirate Rock nonstop. Allting som du kan tänkas vilja veta om oss hittar du vanligtvis på piraterock.se. Där finns det också en praktisk mjukvaruspelare som funkar för alla plattformar, både Android, iPhone, iPads och datorer. Så plocka gärna med dig Västkustens bästa rock när du är ute och reser i sommar. Jag lämnar dig för dagen. Vi hörs igen på måndag. Ha det gött nu. Hej så länge.

0: Hovrätten har fastställt tingsrättens domar mot två män dömda för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg förra året. De dömda får livstidsfängelse respektive 15 år och 10 månaders fängelse efter att två unga män sköts i döds i en gångtunnel. En tredje man överlevde och tros ha varit den avsedda måltavlan. Göta hovrätt har skärpt straffet för en tidigare toppolitiker i Växjö från 3 till 4 års fängelse för grov kvinnofridskränkning. Rätten konstaterade att kvinnan utsatts för upprepade slag, sparkar och hot under flera år. En manlig cyklist i 80-årsåldern har dött efter att blivit påkörd av en bilist under fredagsmorgonen utanför Örebro. Polisen har inlett en utredning men ingen är delgiven misstanke. Ett vindkraftverk utanför Mjölby brinner. Branden pågår i ett maskinrum högst upp och de rotorblad som suttit på kraftverket har nu fallit till marken. Räddningstjänsten arbetar från säkert avstånd med att släcka den markbrand som pågår, men kommer låta maskinrummet brinna ut. Och Liberalerna i Uppsala planerar att sälja starköl i sin valstuga under augusti för att attrahera studenter. Beslutet är en del av partiets försök att testa den nya lagen som tillåter servering av alkohol utan mat, men har mött kritik från nykterhetsorganisationen Movendi Sverige som kallar det för ett ansvarslöst utspel. Och vi avslutar med att SMHI har utfärdat en varning för skyfall i Västsverige under lördagen där kraftiga skurar kan ge stora regnmängder på kort tid. Varningen omfattar Västra Götaland, delar av Jönköping, Örebro och Värmlands län.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.
2: Vi ska härmed kolla till vädret inför kvällen, eftermiddagen och hela helgen. Denna fredag den 17, vi kommer ha en peak på 28 grader i trakterna kring Göteborg. Måttlig vind på 4 meter per sekund, upp till 11 i byarna. Vad det gäller lördag, då kommer det in lite skit faktiskt. Tycker många att det är behagligt med lite regn så att blommorna och det gröna där ute också får sitt. Jag håller lite märkligt med om det. Eller det gör jag, men det kan vara skönt med mer sol, mindre regn. Det kommer några stänk sådär eventuellt att det brötar in lite åska också i värsta fall. Vi får se hur det blir inför lördagen. Vad det gäller söndagen så fyller på ytterligare med moln och jag ser inte en enda solstrimma i sikte faktiskt enligt den prognosen som SMHI levererar här och nu. Ja, ja, så kan det vara. Sommarhäng fortsätter. Jag heter Christer. Hej på dig. Det är jag som tar över stafettpinnen nu från 13 och framåt. Sitter med dig här denna eftermiddag och rullar musik. Så jag spelar din önskelåt också om du har önskat någon. Ska gå in och kolla i inkorgen. Först ut Alice Cooper. Love is a loaded gun här i Sommarhäng.

Love is a loaded gun ifrån plattan Hey Stupid, skivan som är full med gästartister, massa goda vänner till Alice Cooper som dyker upp på plattan. Kan du kolla upp om du vill. Slash är med bland annat, Steven Tyler var med också och en hel del annat namnkunnigt folk. Det är om detta. Jag sitter just nu och läser mejlen och ser att du önskat lite musik. Ska vi ta det efter det här? För nu kommer Magnum ifrån On a Storyteller's Night. Bra platta där från 84, va? 85? Ja, någonstans mitten på 80-talet. There's a storm lamp on the table.

0: här i sommarhäng. Ska vi dra första önskningen då? Långt härligt mail.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Det rullar in ett litet mejl i min inkorg, christer@pertrop.se, så är adressen Murre. Ska vi dra din, du skriver ett sånt roligt mejl. Det är så härligt att höra, va? Jag blir så glad när jag får såna här långa sköna mejl där man talar om att Pertrop är kanalen man lyssnar på och sommarhäng är härligt att hänga med. Som du skriver, spela lite Motörhead nu för fan. Okej, kommer här.

0: Murre var det som skrivit långt mejl. Jag orkar inte läsa hela din, jag orkar inte höra det. Det var lite personligt sådär, lite till mig. Och som radiopratare tycker jag blir väldigt glad när jag får lite sådana här glada tillrop. Får jag ibland. Murre ville höra Motörhead. Valfri låt alltså. Eller det skriver han inte, men spelar lite Motörhead nu för fan. Ja, gjorde vi det. Kill by Death, bra låt där. Motörhead alltså. Jag har fått fler roliga, trevliga såna här tillrop. Ulf Nyberg är en sådan också som lyssnar. God afton, Christer skrev han. Jag vill tacka för dina eminenta radioprogram. De är roliga, underhållande. Jag uppskattar att du och kollegorna har förmågan att djupdyka i massa nörderier om olika band och skivor och så vidare. Så tack för det. De är uppe i Ångermanländska skogarna, skriver Ulf Nyberg. Och så lite glada superlativ som sagt var om Pirate Rock. Tack för det snälla. Vi har fått fler här. Mia från Mundal skriver härligt med sommarhäng, keep up the good work, rock and roll och så vidare. Kul, jätteroligt. Gå in på våra sociala medier om ni vill lyssna på Pirate Rock och var med i lite så här frågeställningar som vi har lagt ut, lite så här platta klassiska grejer. Ska ni vara med och rösta lite, eller rösta. Du kan tycka till om dina plattor. Senast nu var det Thin Lizzy. Rangordna dessa fyra album. Jag har ut fyra stycken klassiker. Jailbreak, Johnny the Fox, Bad Reputation och så Black Rose. Nu har ju Lizzy gjort väldigt många fler plattor än det där. Men de där fyra är ju väldigt speciella. Sen kan du gå in och leta fem fel. Finn fem fel. Kan du hitta fem fel på den här bilden? Det är Priest, Defender of the Faith-omslaget där. Så vi lurar till det lite genom att ta bort några grejer och så kan du försöka hitta dem om du vill. Betygsätt lite plattor också, rangordna livealbum och så vidare, så har du lite att pilla med medan du lyssnar på Pirate Rock på sommaren.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 piraterock.se.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.

Toto i Child's Anthem här i sommarhäng. Jag har ett sånt hemskt minne till den här låten. Jag spelade i ett band, eller jag har spelat i band i hela mitt liv, stort sett sedan jag var liten kid, trummis. Och jag spelade i alla fall i ett band för många herrans år sedan som spelade en hel del Toto-alster. Och vi öppnade ett gig med just det här, Child's Anthem. Och för er som är lite uppmärksamma på rytmer och sådär så börjar inte den här rakt utan den börjar i synkop. Hur ska jag förklara för dig som inte lät rummet? Jag ska försöka. Jag räknar in lite så kan ni se hur den börjar så kanske ni fattar den då. Om man räknar så här 1, 2, 3, 4, barabarabarabarabab. Så, den går inte in rakt. Vi tar den igen. 1, 2, 3, 4, barabarabarabab. Om man inte gör det, om man börjar på ettan, alltså rakt, då blir det haveri. Så kan vi säga. Och det blev det, för jag satt och tänkte på andra grejer och räknade in och går in rakt och sicken jävla, jag kan vakna fortfarande på nätterna, det är ju många herrans år sedan, och tänka hur tänkte jag? En annan gång som trummis så lirar vi en sån här shuffle-låt, lite så galopp kan man säga för er som inte vet vad shuffle riktigt står för. Och så nös jag. Mitt i låten nös jag och kom tillbaka och spelade rakt plötsligt. Det blir inte heller så bra kan jag säga, spela rakt om de andra spelar shuffle i bandet. Ja, många sådana här stories har man ju ångestladdade sådana faktiskt. Så är det, hon var trummis. Skämdes man. Nu ska vi vidare i sommaren här med något mjukt och trevligt från UFO. Bella Donna.

far away. Det är Slade, gammel Slade, skev och vinglig och helt fantastisk, från 1974 och plattan Slade in Flame, som också är en film. Så var det, Slade var lite inspirerad av Beatles filmer, för de gjorde ju filmer, flera stycken långfilmer alltså. Så ville Slade göra likadant och skulle då göra en film om ett band som hette Flame, deras uppgång och fall. Och i den här filmen så finns det ju en hel del liveklipp, för det är ju Slade som spelar Flame, det fattar ni ju. Mycket bra skiva från 74 där, och den här låten Far Far Away blev ju en stor hit. Kolla in den här filmen, den finns på YouTube faktiskt. Om ni gillar sån här gammal skön skev rock'n'roll med en Noddy Holder på topp, för det var verkligen där 74.

Hailstorm, Familiar Taste of Poison. Du lyssnar till Sommaren, Christer heter jag, hej på dig. Häng gärna kvar vid radion, vi spelar massa bra musik här nämligen. Är det första gången du kliver in på Palt Rocks våglängd, så grattis. Nu ska vi spela Kiss här, God Gave Rock'n'Roll to You Too. En låt som är skriven av Russ Ballard faktiskt, till bandet Argent 73 var året. Och så tog Kiss upp den här låten och gjorde om den lite grann och skrev in sig själva också. Gene och Paul skrev in sig själva lite grann som låtskrivare tillsammans med Russ Ballard. Filmmusik blev det ifrån filmen Bill and Ted's Bogus Journey, om ni minns. Och så återfinns låten på Revenge. Bra låt här.

0: God gave rock and roll to you too. Första versionen så heter den ju, alltså då Argent spelade den, så heter den inte så, det heter ju bara God gave rock and roll to you. Men i och med att de gjorde om det lite grann och anpassade den till Kiss-formatet, så döpte man om låten och låt till Two. Version 2 alltså. Det finns en liten känslosam historia kring den här låten ska sägas också. Jag måste nämna det. Eric Carr. Det finns ju inte med så länge, trummisen i Kiss där 80-talet, osmickande perioden. Han fick cancer och var alldeles för sjuk för att kunna spela på den här låten, utan det är faktiskt Eric Singer som lirar trummor här. Det var han som klev in också efter att Eric lämnade Kiss och till och med dog tyvärr i den där jävla sjukdomen. Men Eric Carr är med och körar faktiskt på låten. Han är dessutom med i videon. Väldigt känslosamt. Man ser bara den videon, en ganska cool video. Så ska man tänka på det. Det här är det sista han gör innan han faktiskt trillar av pinnen. Det var inte så långt efter den här videon spelades in som han gick bort. Eric Carr. Härligt rummis där. Kiss alltså.
1: This is Pirate Rock.

0: Hovrätten har fastställt tingsrättens domar mot två män dömda för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg förra året. De dömda får livstidsfängelse respektive 15 år och 10 månaders fängelse efter att två unga män sköts i döds i en gångtunnel. En tredje man överlevde och tros ha varit den avsedda måltavlan. Göta hovrätt har skärpt straffet för en tidigare toppolitiker i Växjö från 3 till 4 års fängelse för grov kvinnofridskränkning. Rätten konstaterade att kvinnan utsatts för upprepade slag, sparkar och hot under flera år. En manlig cyklist i 80-årsåldern har dött efter att blivit påkörd av en bilist under fredagsmorgonen utanför Örebro. Polisen har inlett en utredning men ingen är delgiven misstanke. Ett vindkraftverk utanför Mjölby brinner. Branden pågår i ett maskinrum högst upp och de rotorblad som suttit på kraftverket har nu fallit till marken. Räddningstjänsten arbetar från säkert avstånd med att släcka den markbrand som pågår, men kommer låta maskinrummet brinna ut. Och Liberalerna i Uppsala planerar att sälja starköl i sin valstuga under augusti för att attrahera studenter. Beslutet är en del av partiets försök att testa den nya lagen som tillåter servering av alkohol utan mat, men har mött kritik från nykterhetsorganisationen Movendi Sverige som kallar det för ett ansvarslöst utspel. Och vi avslutar med att SMHI har utfärdat en varning för skyfall i Västsverige under lördagen där kraftiga skurar kan ge stora regnmängder på kort tid. Varningen omfattar Västra Götaland, delar av Jönköping, Örebro och Värmlands län.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: If you want blood, you've got it. En låt taget ifrån albumet Highway to Hell med AC/DC. Och faktum är, den här skivan kom 79, blev den sista studioplattan med Bon Scott som sångare. Skivan innan var en liveplatta. Och den kallade de just för If you want blood. Och så vände man på skivan, you got it. Och där är bilder på Bon Scott och Angus som trycker en gura rätt genom magen, bröstet. Och på baksidan man vände på konvoluten så ligger han på scenen med gitarrhalsen uppstickande ur ryggen. Alltså blodigt omslag, om än lite suddigt, medvetet suddigt, dålig skärpa på den. Men låten If You Want Blood fanns ju inte då, alltså när liveplattan släpptes, utan det var bara titeln. Förmodligen så låg den i byrålådan, så tog de väl upp den då på kommande studioplatta, alltså Highway to Hell-plattan. Jävla bra platta där med AC/DC. Jag tycker den är förnämlig. Och där var det också första gången som producenten Matt Lang satte klona i bandet. Det var ju så tidigare att AC/DC's brorsa höll jag på att säga. Och det är det ju lite för Malcolm Young och Angus Young-bröderna. De hade en storebror som heter George Young, som var popartist på 60-talet men blev producent sedermera och tog hand om bandet, sina små lillebröder, och proddade AC/DC ända fram just till den här plattan Highway to Hell. Anledningen varför man bytte producent, det kan inte vara enkelt för bröderna att kicka sin brorsa, men det var för att skivbolaget krävde att man skulle slå sig in ordentligt på den amerikanska marknaden, och då tyckte de att nej, vi får nog byta style, vi får ta in en modernare producent, någon som kan fatta liksom viben, vad radio vill ha och sådär. Så man strömlinjeformade faktiskt AC/DC lite grann just på den där plattan Highway to Hell, även om det var väldigt lite. Men Matt Lang tog in, de började sjunga körer och stämmer och grejer, de har aldrig gjort innan. AC/DC, de har sjungit sådär innebandykör, bara hoppat på. Men här var det lite mer sofistikerat faktiskt. Det är om Matt Lang, det är om AC/DC och den här låten If You Want Blood ifrån albumet Highway to Hell.
1: Det här är västkustens bästa rock.
2: Pirate Rock.

Rammstein. Måste jag rulla på R när man säger Rammstein? Eller ska jag göra det i alla fall? Nu gjorde jag det. Rammstein som fyllde Ullevi för några år sedan här. Var det 3 nätter i rad eller kvällar i rad? Så Rammstein bara öste på med sin eldshow. Jag var ju fan inte där, tyvärr. Jag var i Grekland och svina. Jag ångrar det nästan. Hade velat se Rammstein. Jag har aldrig sett dem live. Ja, jag skäms. Jag räcker upp handen och säger förlåt. Men nästa gång de dyker upp i Sverige eller i närheten så ska jag fan åka och kolla på dem. Nu i sommarhäng ska vi göra ett sånt där tvärtkast. Jag gillar det när vi går från det ena till det andra med ganska så många graders skillnad. Nu är det väl sen 292 grader åt andra hållet, för vi ska nämligen till det här bandet.

0: Queen. En gammal låt det här med Queen, men vilken pärla, va? Vilken pärla, Queen. Tänk om Freddie hade fått leva. Man skulle sluppit den här jävla sjukdomen som gjorde att han trillade bort. Det gjorde han 92, tror jag det var, va? Kan ha varit 92, ja, i alla fall. Sista skivan Innuendo är en bra platta. Och det hade ju bara fortsatt om han hade fått vara kvar i livet, Freddie Mercury. Queen alltså, här i Sommarhäng.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: I'm Alive, Hooters här i sommarhäng. Hooters som jag har sett live ett par gånger. Det är väldigt trevligt band. De har varit på Sweden Rock 2 gånger med vitligen och stått där med både dragspel och mandolin. Och så står publiken med sådana tottenpålar och dödsrockare och skakar rumpa till det här bandet. För de är liksom okej. Okay. Alltså de är accepterade i de flesta läger faktiskt. Hooters är ett av de där få banden som väldigt få människor tycker illa om. Utan tycker det är bra. Finns det några till sådana band, men inte så många. Thin Lizzy är ett sådant också att komma på nu.
1: Pirate Rock.
2: Hey everybody, it's Lizzy Hale here from Hailstorm. And you are listening to Pirate Rock. Arr.
1: Pirate Rock.
3: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssonsmusik.se.
4: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
5: Sportfiskebutiken.se.
6: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
7: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Not Faking It. Dan McCafferty heter sångaren här. Nasaret heter bandet och plattan heter Loud and Proud. Väldigt fint omslag. Jag brukar alltid nämna det för att så fort jag bara hör en låt ifrån den här plattan så ser jag liksom konvolutet framför mig. Blundar och så ser den här påfågeln, grönt fint omslag. Skivan är gammal, den kom 73, sent 73. Samma år kom ju dessutom Razzamanazz, det var skivan dessförinnan. Och det var på Razzamanazz som är tredje plattan med Nasaret som de breakade. Fick du det också? Det hade de låtar som Bad Bad Boy och Broken Down Angel och inte minst titelspåret Razzamanazz. Alltså, varenda låt på den här plattan, det tycker jag personligen är väldigt, väldigt bra. Följer upp den då med Loud and Proud. Fantastiskt. Nasaret under den här perioden är bra. Du ska få fyra stycken plattor som du ska ta dig an om det är så att du inte riktigt har koll på det här skotska bandet Nasaret med Dan McCafferty i spetsen. Och så Manny Charlton på gitarr måste vi nämna också. Vilken gubbe. Manny Charlton. Får jag dra snabbt bara? Jag träffade Manny Charlton. Han finns inte kvar längre. Inte sångaren Manny Dan McCafferty heller. Han är ju borta. Trummisen i Daryl Sweet är också dessvärre borta. Det är bara bassisten kvar. Manny Charlton, jag träffade honom nere på Sweden Rock för många herrans år sedan. Han gick omkring, han spelade där då med sitt egna soloband nämligen. Så jag sprang förbi honom och fick trycka hans hand och tala om för honom att han är min hjälte. Han blev väldigt uppriktigt glad. Det var ingen som brydde sig om honom, ingen som visste att det var han. Kände ni väl inte igen honom? Kan det vara så de här gamla hjältarna, de fejdar ju ut sådär. När de inte är aktuella, sådär högt aktuella i alla fall. För det var ju inte Manny då. Manny Charlton, dessutom producent och proddar ju inte minst Hair of the Dog-platta med Nasaret. Herregud vad vi nördar ner oss nu, kände jag. Fyra plattor, ja. Nasaret, ska få dem. Börja då med Razzamanazz. Du köp bara. Och sen Loud and Proud, den vi hörde här nu. Fantastiskt. Båda skivorna är producerade av bassisten Roger Glover från Deep Purple. Och då, han är mer än bassist, han är... fantastisk producent. Där har du två skivor. Och sen så kommer Rampant. Mycket bra skiva också. Och så den fjärde är ju självklart Hair of the Dog. Fyra stycken pärlor med Nasaret. Nu då ska vi höja tempo och bränna på. Vi ska till Warlock i Earthshaker Rock. Warlock var kortlivade. Sångerskan Doro Pesch gjorde solkarriär ganska tidigt. Men vi har dem här hur som helst. I sommarhäng förstås.

Ingen rök utan eld. No smoke without a fire med Bad Company. Du hör det här i Sommaren på Rock. Hej på dig som precis har rattat in rätt station. Vad härligt att ha dig med. Hoppas att du hänger med nu hela eftermiddagen. Jag ska dra vädret för dig här om en liten stund. Även badtemperaturer, för nu får man passa på. Imorgon ska det bli regn nämligen. Så ska du bada i hyfsad temperatur i havet, så passa på idag. Fredag dessutom. Man blir glad bara höra ordet fredag.

0: Hovrätten har fastställt tingsrättens domar mot två män dömda för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg förra året. De dömda får livstidsfängelse respektive 15 år och 10 månaders fängelse efter att två unga män sköts till döds i en gångtunnel. En tredje man överlevde och tros ha varit den avsedda måltavlan. Göta hovrätt har skärpt straffet för en tidigare toppolitiker i Växjö från 3 till 4 års fängelse för grov kvinnofridskränkning. Rätten konstaterade att kvinnan utsatts för upprepade slag, sparkar och hot under flera år. En manlig cyklist i 80-årsåldern har dött efter att blivit påkörd av en bilist under fredagsmorgonen utanför Örebro. Polisen har inlett en utredning men ingen är delgiven misstanke. Ett vindkraftverk utanför Mjölby brinner. Branden pågår i ett maskinrum högst upp och de rotorblad som suttit på kraftverket har nu fallit till marken. Räddningstjänsten arbetar från säkert avstånd med att släcka den markbrand som pågår, men kommer låta maskinrummet brinna ut. Och Liberalerna i Uppsala planerar att sälja starköl i sin valstuga under augusti för att attrahera studenter. Beslutet är en del av partiets försök att testa den nya lagen som tillåter servering av alkohol utan mat, men har mött kritik från nykterhetsorganisationen Movendi Sverige som kallar det för ett ansvarslöst utspel. Och vi avslutar med att SMHI har utfärdat en varning för skyfall i Västsverige under lördagen där kraftiga skurar kan ge stora regnmängder på kort tid. Varningen omfattar Västra Götaland, delar av Jönköping, Örebro och Värmlands län.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Ja, vi ska ta oss en titt på väderprognosen inför ikväll och även inför helgen här. Idag då den 17 juli så får vi lika bra väder som igår faktiskt. Om du befinner dig kring Göteborg, en peak på 28-29 grader varmt och måttlig vind, knappt någon alls, jag tänker efter. Det blir ungefär 4-5 sekundmeter upp till 11 i byarna förvisso, så kan du fläkta till lite. Imorgon lördag, ja då kommer det in lite skit. Redan i natt dyker det upp, vad jag förstår, lite moln. Väldigt sparsamt med regn och det kommer vara växlande molnighet ska jag säga, så det kommer inte bli så här. Prognosen ser lite ostabil ut, eller lite så här, de ändrar hela tiden, så det kanske är svårt att veta exakt när och var det där kommer, nederbörden alltså. Sen på söndag så drar det på, då ser jag ingen sol alls i sikte. Vi kommer få en temperatur på en 15-16 grader som mest om du befinner dig i Göteborgstrakten. Enligt SMHI ska jag säga, jag håller upp båda händerna och jag tar inte på mig detta. Jag bara förmedlar, så skjut inte budbäraren. Nästa vecka så ser det ut som att det kommer att växlande molnighet, en del regnskurar, men ändå hyfsat faktiskt. Temperaturen kommer ligga max på 20 grader, så att det är inte alls som det har varit tyvärr. Vilket då innebär att vi får hoppa i plurret idag, tänker jag. Ut till havet och bada. Befinner du dig i Strömstad eller i Tarnum så har du en temperatur på närmare 23 grader i vattnet. Tänka sig vad. Munkedal har ju en topp i Gårvik på 24,4 enligt den prognosen jag har här. De har mätt och grejat. Marstan har ju bränt på ordentligt till 22 grader. Det var ju nere på 20 för häromdagen. Men jag får också en liten varning från Kungens kommun. Marstrands strandverket, kommunen avråder från bad. Det är nog lite sådana bröter i vattnet där som man får vara försiktig. Kolla upp det där innan du stoppar ner din lekamen i vattnet så att säga. Kungsbacka då, ner mot Halland. Kungsbacka, Varberg, Falkenberg. Ja, det ligger på 21-22 grader. Det är fantastiskt. Det är ju så till och med så att jag badar när det är de temperaturerna. Det var väder och vind och badtemperatur det är här i sommarhäng. This is Pirate Rock.

United, bandet heter Eclipse, svenskt bra melodiskt band, ett av många. Vi har ju så jävla mycket band som spelar melodisk hårdrock, rock i Sverige som gör, hävda sig i världen. Det är enastående bra, fantastiskt ska jag vilja säga till och med. Kan det vara så att det var Europe som krattade manegen för just den här stilen, det melodiska och så inom hårdrocken där? För Europe var det första svenska bandet som fick en internationell karriär, och ingen karriär som var vanligt utan en sån global supersuccess 1986, 40 år sedan, som platta kom, The Final Countdown. Europe är ju ute på turné, ska ju ut i höst dessutom och lira hela plattan och fira den där 40th Anniversary Tour, The Final Countdown. Kommer spela på små venues i Sverige i alla fall, vet jag. I Göteborg, i Filmstudion, uppe i Stockholm, KB, eller nej, vad heter den? Jag kommer inte ihåg vad den heter, den här lilla venuen i Stockholm. Det får du kolla upp själv. Även litet place i Oslo, förstår jag. Kolla in det, det finns länge biljetter kvar. Men ja, kanske kan köpa i andra hand, vad vet jag. Elo nu, Electric Light Orchestra här i Jungle.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.

Blind in Texas med Wasp. We are Satan's people. Nej, men det var Sivert som sa det. Jo, men han sa det i public service. Det var hans tolkning om de här bokstäverna WASP. We are Satan's people. Wasp är väl geting, va? Nej, jag vet inte om man slår upp det i alla fall. Ja. Det var ju sån mobbing också. Anders Tengner fick ju stå till svars för det här, va? Wasp har kastat kött på publiken och nakna damer på scenen och är vidriga. Hur ställer du dig till det? Hur kan du skriva om det i din tidning? Okej, bla bla bla. Sivert där med riggad publik dessutom, ska du veta. Gå in och kolla på det klippet på YouTube. Det är riggat alltså. Man har bjudit in folk och gett dem manus. Så här ska du säga, så här ska du bete dig. Fan, inte klart. Det är ju Nordkorea på det. Ja, ja, det var då. Public service, där och då. Vi ska vidare i sommarhäng med något helt annat än Wasp, för nu ska vi ta det lite skönt och rulla upp Boston i deras första stora hit från debutplattan, och det här låter More Than a Feeling.

More Than Feeling. Det är Boston här i sommarhäng. Gammal härlig låt från deras debutalbum från 76. Boston alltså kom från ingenstans och släpper den här singeln, och så blir det som det blir. Det bara smäller till på listorna, inte minst på Billboard. Vi är topp 5 för den här låten, tror jag. Till och med topp 3 om jag inte missminner mig. Ja, det där kan vi kolla upp. Men det är lätt så här i efterhand att tro att alla de här gamla öringarna var etta på Billboard. Och så var det ju inte, va? Titta på Bohemian Rhapsody exempelvis med Queen. Alltså det var ju sådär blandat runt om i världen. I England, ja, absolut, där var de helgonförklarade, men inte över i världen. Det tog lite tid, och ofta så blir det så här efterkonstruktioner. Man hör låtar och så bara, det här är ju självklart Billboard 1, sålde 10 miljarder plattor. Inte alltid så faktiskt. Men Boston sålde bra, och som sagt var, fick ju bra start på sin karriär där. Nu ska vi dra en önskning. Rune skrev till mig här i morse. Hej, lyssna på Pirate Rock. Saknar Creedence Clearwater Revival. Eller som han skriver där, Creedence. Creedence är en förkortning för just det där bandet. Creedence Clearwater Revival. Skulle vilja höra lite skön dänga. Traveling Band skriver Rune. Det ska du få. Kommer här. John Fogerty i spetsen. Det här är bra.

0: Rune, hade du volymen på 11?
1: Ja, du hade Creedence.
0: Spelas inte så ofta här i Pirate faktiskt. Vi kanske ska råda bort på det. Men jag älskar också att ni önskar musik som kanske vi inte spelar jämt. Då kommer vi på oss själva och säga, jävlar, ja, de har vi glömt bort lite där. Kanske vi ska spela mer av det och så vidare. Det är kul, för då är ni med och påverkar och gör vi det här tillsammans. Gillar vi. Vill du önska? Kan du göra det enklast via hemsidan. Jag brukar tjata om det, men det är bra. Går du in där kan du dessutom lyssna på musiken. Den streamas ju faktiskt från hemsidan. Om du har lite krångligt att få möjlighet att lyssna på oss digitalt. Vi finns ju på de flesta digitala plattformar, så kan du bara googla runt förvisso. Och befinner du dig i krokarna kring Göteborg och västkusten, så är du FM-bandet, den traditionella radion. Kanske du ligger där på stranden med din sån transistorradio med antenn upp. Fan vad gött. Gör du det så skickar du en bild. Maila mig då så fall. Det hade varit så underbart. Eller lägg det på ännu bättre. Dra det rätt in på Facebook Messenger. Parkrock. Dra en bild på din transistorradio på stranden när du lyssnar på Parkrock. Jag skulle gå ner i parterre om du gör det. Gud vad trevligt. Just det. 90,7 och 95,4. Det är de frekvenserna du ska ratta in i så fall om du befinner dig inom den analoga sfären, så att säga, runt Göteborg.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

Caught Rockin' med Judas Priest från Point of Entry, som skivan heter. Bra skiva där, även om inte alla tyckte det, för den sålde ju inte så bra. Synd, då missade ni det, då trampade ni snett faktiskt. För 81 kom den, uppföljare till British Steel, Point of Entry. Lite ifrågasatt album på felaktiga grunder, om ni frågar mig. Ja, jag ställer upp på den där diskussionen alla dagar i veckan. Jag har 20 argument till varför plattan är mycket bättre än vad ryktet säger. Tack för att du har lyssnat till Sommarhäng. Christer heter jag som har suttit med dig denna eftermiddag. Daniel Geldeus satt ju på förmiddagen. Så är det vardagar mellan 10 och 16. Ish, då sitter vi och babblar här. Nu ska vi ut i värmen och kanske ta ett litet dopp i havet också. Det är ju 22 grader omkring där jag bor. Ha det underbart, ha en fortsatt härlig fredag. Lyssna på Punk Rock, sprid oss till dina vänner som säd i vinden. Det var ett konstigt uttryck. Vi finns på de flesta sociala medier och sociala plattformar om du söker upp oss. Om du har polare som bor utanför Göteborg, och det har du ju förstås. Du kan sitta i Grekland och lyssna på oss om du vill, om du har bara lite möjlighet med nät eller nå vår hemsida eller andra digitala plattformar. Tack så då, tack för den här veckan. Vi hörs på måndag igen, säger vi. Samma, hej då du.

0: Hovrätten har fastställt tingsrättens domar mot två män dömda för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg förra året. De dömda får livstidsfängelse respektive 15 år och 10 månaders fängelse efter att två unga män sköts i döds i en gångtunnel. En tredje man överlevde och tros ha varit den avsedda måltavlan. Göta hovrätt har skärpt straffet för en tidigare toppolitiker i Växjö från 3 till 4 års fängelse för grov kvinnofridskränkning. Rätten konstaterade att kvinnan utsatts för upprepade slag, sparkar och hot under flera år. En manlig cyklist i 80-årsåldern har dött efter att blivit påkörd av en bilist under fredagsmorgonen utanför Örebro. Polisen har inlett en utredning men ingen är delgiven misstanke. Ett vindkraftverk utanför Mjölby brinner. Branden pågår i ett maskinrum högst upp och de rotorblad som suttit på kraftverket har nu fallit till marken. Räddningstjänsten arbetar från säkert avstånd med att släcka den markbrand som pågår, men kommer låta maskinrummet brinna ut. Och Liberalerna i Uppsala planerar att sälja starköl i sin valstuga under augusti för att attrahera studenter. Beslutet är en del av partiets försök att testa den nya lagen som tillåter servering av alkohol utan mat, men har mött kritik från nykterhetsorganisationen Movendi Sverige som kallar det för ett ansvarslöst utspel. Och vi avslutar med att SMHI har utfärdat en varning för skyfall i Västsverige under lördagen där kraftiga skurar kan ge stora regnmängder på kort tid. Varningen omfattar Västra Götaland, delar av Jönköping, Örebro och Värmlands län.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Hovrätten har fastställt tingsrättens domar mot två män dömda för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg förra året. De dömda får livstidsfängelse respektive 15 år och 10 månaders fängelse efter att två unga män sköts till döds i en gångtunnel. En tredje man överlevde och tros ha varit den avsedda måltavlan. Göta hovrätt har skärpt straffet för en tidigare toppolitiker i Växjö från 3 till 4 års fängelse för grov kvinnofridskränkning. Rätten konstaterade att kvinnan utsatts för upprepade slag, sparkar och hot under flera år. En manlig cyklist i 80-årsåldern har dött efter att blivit påkörd av en bilist under fredagsmorgonen utanför Örebro. Polisen har inlett en utredning men ingen är delgiven misstanke. Ett vindkraftverk utanför Mjölby brinner. Branden pågår i ett maskinrum högst upp och de rotorblad som suttit på kraftverket har nu fallit till marken. Räddningstjänsten arbetar från säkert avstånd med att släcka den markbrand som pågår, men kommer låta maskinrummet brinna ut. Och Liberalerna i Uppsala planerar att sälja starköl i sin valstuga under augusti för att attrahera studenter. Beslutet är en del av partiets försök att testa den nya lagen som tillåter servering av alkohol utan mat, men har mött kritik från nykterhetsorganisationen Movendi Sverige som kallar det för ett ansvarslöst utspel. Och vi avslutar med att SMHI har utfärdat en varning för skyfall i Västsverige under lördagen där kraftiga skurar kan ge stora regnmängder på kort tid. Varningen omfattar Västra Götaland, delar av Jönköping, Örebro och Värmlands län.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: sportfiskebutiken.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Pirate

från 70-talet fram till idag. piraterock.se.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: You are listening to Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate rock.
2: Tell them one thing.